0: programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepal.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće sam po sebi.

0: Da desiti se ne smije.
1: Može, može, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.
2: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: vam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To se ne Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

ponovo. Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: 97,9% čiste zabave. 1, 2, 3. Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Radio, ali ne bilo koji. Radio Zlatar.

0: 97.9 Strašno dobra frekvencija.
1: 1, 2, 3.
2: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
3: Hvala, najljepši.

0: je Radio Zlatar.
1: To se ne Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

0: nagonile na dlu.
1: Ako ste vrele višnje, nagonile na dlu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

6.42, još jednom dobro jutro za one koji se polako tek bude. Svira nam detur, tvoje lice se promijenilo. Ostanite uz naš mali zlatni radio 97,9 MHz.

6:50 sati, lagano privodimo kraju prvi dio jutarnjeg programa. Ako ste sad tek krenuli od dan, nema brige, uhvatit ćete vi ritam. Ako ste duboko u poslu, družimo vam društvo kroz jutro. Tako da, evo, pred nama je još glazbe, još priča i puno energije na valovima 97,9 Zlatar.

Dakle, 466 665 466 885 i WhatsApp 091 554 5573. Kaže WhatsApp, još jedan glas za prvi. Tako da prvi grupa Vigor trenutačno vodi ovu utrku.

0: Pričekat ćemo još malo do kraja, neko tigru, od tigra još ovi prilazi, pa možda bude još koji poziv. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Opet za prvi.
0: Dobro, može.
1: Ako budete imali vremena, bi mogli odsvirati Zelenu travu doma mog od stranu, ako može. Ako budete imali vremena.
0: Može, imat ćemo, naravno. Da. Zelena trava mojeg doma, jel da, kak ste rekli?
1: Doma mog.
0: Doma mog.
1: Da.
0: U
1: green,
0: redu.
1: Green, ono.
0: aha, da.
1: No, hvala.
0: Eto,
1: vam
0: može.
1: Ajde,
0: hvala, ugodan dan, Dženja.
1: Hvala.

0: Radio Zlatar.
1: To sam je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.

Ponovit ću oglase iz prijašnjih radio burze. Ujutro se prodavalo, odnosno nudila se usluga malčiranja te otkup vozila i traktora. Kontakt broj je 098-603-306. 098-603-306, otkup vozila i traktora plus usluge malčiranja. A u 13.30 prodaval se kukuruz na 098-783-111. Znači kukuruz se prodaje na 098-783-111.

0: Tako.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To je gotovo, ne?
0: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

0: something special.
1: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
2: Ajde, pomolimo se I počnimo.
3: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Ajmo sad za ozbiljno.
4: Muški radio!
2: Boiler mi je krepal. Jao, jao.
5: Ja sam Stoj Zrinski, a vi poslušajte najbolje radio na svijetu.
6: Ja sam Adam Končić, a i vi i ja, a i vi i ja slušate Radio Zlatar.
7: Imana, imana.
2: Aha, aha, no, no, jel me ko čuje?
8: Šuti.
9: Ja sam Alka Bulica, a za oko mene je
8: 27 MHz. Čekaj.
2: Pa moram se malo gucnuti. Ajmo sad ozbiljno. E pa, slobodno ja jedan dan trukiram.
10: Dojdite k nom.
2: Jel me ko čuje?
10: Možem, nemrem. Za mebe.
11: Ja sam Doša Projevski, a vi slušate najbolji radio Zlatar.
2: Bolje mi je krepo.
12: Boli me briga, to se meni sviđa.
2: El moram ili nemrem?
7: Imana, imana.
10: Dojdite k nom.
13: I meni.
2: Kako da ne?
12: Ljudi, svašta, ne vole me moja tašta.
2: Kako da ne?
12: Mislim, voli sve, ali neke voli više, neke manje, ovisim od trenutka. A od ostalih volim neke pjesme koje pjeva Ražvi Ljub.
3: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
5: I sve što vam puste, sigurno je to dobro i sigurno su pogodili vašu dušu.
2: El moram ili nemem?
14: Može.

0: Jel me ko čuje? E, pa slobodno ja jedan dan trukiram.
1: Ja mislim da je gotove. Gasi.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.